nepriklausoma Lietuva. Šie žodžiai paskelbė nepriklausomybę. Sukilimo metu vyko kovos su sovietais ir jų kolaborantais visame Kaune, prie Aleksoto tilto, Žaliakalnyje, Šančiuose ir kitur. Sukilėliai iškėlė Lietuvos trispalves, organizavo vietos administraciją, steigė apsaugos būrius. Provincijoje sukilimas taip pat įgavo pakankamai platų mastą. Sukilėliai kūrė komitetus, saugojo tiltus, nutraukdavo ryšius, perimdavo vietos valdžią, vyko aktyvus susirėmimai su besitraukiančiais sovietų daliniais. Prie sukilimo žmonės jungėsi ir spontaniškai, nes jis prasidėjo praėjus tik savaitei po birželio 14-osios masinių trėmimų. Žmonės, kurie patyrė represijas, šokiruoti trėmimų masto. Sovietai ištrėmė 17 tūkstančių žmonių. Jie norėjo kuo greičiau nusikratyti okupacinio režimo, sako istorikas Noreika. Sukilėliai iš sovietų perėmė didžiųjų miestų kontrolę, išlaisvino kelis tūkstančius kalintų lietuvių, tuo išgelbėdami jiems gyvybę. Juozo Ambrazevičiaus Brazaičio vadovaujama laikinoji vyriausybė siekė atkurti Lietuvos administraciją, grąžinti valstybės institucijas, atkurti privačią nuosavybę, atnaujinti švietimo sistemą, organizuoti vietos savivaldą. Kai kurių šių tikslų buvo bent iš dalies pasiekti. Daugelyje Lietuvos vietovių nuversta sovietinė valdžia, bent laikinai perimta vietinė administracija, išlaisvinti politiniai kaliniai, išsaugota dalis infrastruktūros. Visgi, atkurti realios Lietuvos nepriklausomybės nepavyko dėl vokiečių okupacinės politikos. Tuo tarpu nemaža dalis to, ką pavyko išsaugoti, pavyzdžiui, administraciniai resursai ar infrastruktūra, jau netrukus pradėjo tarnauti kitam okupantui – nacistiniai Vokietijai ir jos interesams. Taigi, pagrindinis sukilimo tikslas buvo aiškus – atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Sukilėliai tikėjosi, kad prasidėjęs Vokietijos ir SSRS karas sudarys galimybę atkurti valstybingumą. Visgi šis tikslas liko neįgyvendintas. Nacistinės Vokietijos planuose nepriklausomai Lietuvai vietos nebuvo – o per birželio sukilimą sudaryta laikinoji vyriausybė veikė tik kelias savaitės ir netrukus buvo faktiškai neutralizuota. Dalis sukilėlių prisijungė prie nacių, dalis pabėgo. Sukilimo rezultatas daugiau tragiškas. Dalis lietuvių atsuko savo ginklus prieš Lietuvos visuomenės dalį, prieš Lietuvos žydus, sako istorikas Noreika. Laikinoji vyriausybė laikėsi 6 savaites ir 2 dienas. Nors pagrindinis sukilimo tikslas nebuvo įgyvendintas, daugelis istorikų pritarė minčiai, kad pats sukilimas turėjo tikrai didelę, jei ne politinę, tai bent simbolinę reikšmę. Jis iš esmės paneigė sovietinį teiginį, esą 1940 birželio 15-ąją ne vieno šūvio neišovusi, ir ultimatumą priėmusi Lietuva vėliau savo norų įstojo į SSRS sudėti, o vėliau į miškus pokarių pasitraukė Lietuvos laisvės kovotojai, buvo fašistai ar banditai. Baigiame šią rimtą temą. Pakalbėkime apie ką nors linksmesnio. Į sekančią laidos dalį mus įves Alytaus rajono Luksnėnų kaimo ansamblis.

Kai saulė pasiekė aukščiausią tašką, o žolynai kupini gyvybės, Kernavė tradiciškai kviečia į seniausiomis tradicijomis alsuojančią rasos arba kupolių šventę. Tai viena seniausių ir gražiausių lietuvių kalendorinių švenčių, skirta vasaros saulėgrįžai. Kaip ir kasmet, Kernavėje liepsnojo laužai, buvo skinami žolynai ir pinami vainikai, o linksmybės tęsėsi iki paryčių. Kernavėje rasos pagal archaiškus baltų papročius švenčiamos nuo 1967 metų, remiantis istorijos, etnografijos ir tautosakos šaltiniais. Būtent čia gimė atgimstančios lietuvių tautinės tapatybės simbolis – šventė, išjudinusi folkloro sąjūdį, tautinę savimonę ir dvasinį pasipriešinimą. Apeigos, burtai, senosios dainos, šokiai ir žaidimai čia atgyja ne kaip praeities aidai, bet kaip gyva, patiriama bendrystė. Rasos šventė kviečia nestebėti, o būti jos dalimi, išjausti, pažinti ir atrasti save senųjų papročių šviesoje kartu su folkloro ansambliais bei tradicinėmis kapelomis. Kaip jau įprasta, Kernavės miestelio alėjoje jau nuo vidurdienio šurmuliavo amatininkų, tautodailininkų ir kulinarinio paveldo puoselėtųjų mugė. Vėliau linksmybės persikėlė į Kernavės archeologinės vietovės piliakalniuose ir pajautos slėnį prie Nerijas. Ant pilies kalno piliakalnio vyko kupoliavimas su žolininke, vainikų pinimas, žolynų burtai, folkloro ansamblių šventinė eisena Kernavės miestelio alėja ir tradiciniai apeiginiai vartai pilies kalno papėdėje. Ant pilies kalno piliakalnio sukosi apeiginiai rateliai, skambėjo dainos, kol sulaukta saulės laidos apeigų. Viena laukiamiausių šventės dalių – aukuro uždegimas aukuro piliakalnio papėdėje, bei didžiojo laužo bei stebulių uždegimas ant piliakalnio. O tada – naktišokiai, vainikų plukdymas nerimi, šokinėjimai per laužą ir linksmybės iki pat tekančio saulės pasitikimo ir prausimosi pirmąją rasą apeigų. Tai gyva vidurvasario magija – kuri vienyje gamtą ir žmogų, į kurią kasmet susirenka minios kupoliautojų, o linksmybės tęsiasi iki aušros. Tuo tarpu vilniečiai ir miesto svečiai buvo pakviesti švesti Verkių rūmų parke. Jau 27 kartą organizuojama šventė subūrė folkloro puoselėtojus, šeimas, gamtos mylėtojus ir visus norinčius pajusti gyvasias raso šventės tradicijas. Kai gamta kupi gyvybę, žolynai klesti ir rasoja, Verkių rūmų parkas tampa vieta, kur susitinka senieji papročiai, dainos, apeigos ir bendrystė. Šventė prasidėjo kupoliavimu. Buvo siūloma susiskinti tradicinę devynių žolynų kupolę. Tai tyloje, kas devynis žingsnius renkama devynių lauko gėlių puokštelė. Dalyvai dalyvavo kupolinių vainikų konkurse, mokėsi senųjų būrimų iš žolynų, sukosi apeiginiuose rateliuose. Vakare prie lizdeikos aukuro vyko ugnies apeigos ir buvo giedamos sutartinės. Saulei leidžiantis pagerbti medžiai, skambėjo dainos, o sutemus uždegta šventinis laužas ir stebulė. Vėliau šventės dalyviai leidosi į tradicinės eitynės su deglais prie Neries, kur plukdė vainikus ir palydėjo saulėgrįžos vakarą. Trumpiausios metų nakties apeigos tęsėsi iki aušros. Buvo ieškoma paparčio žiedo, šokinėjama per laužą, lankomi medžiai, prausiamasi ryto rasa, o auštant pasitinkama tekanti saulė. Šventinėje programoje dalyvavo folkloro ansambliai Jori, Laukis, Varangė, Romuvos apeigų grupė Kulgrinda,
Vilniaus Žvėryno gimnazijos folkloro ansamblis Dolyje, Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos folkloro ansamblis Pamedėlis, tradicinė kapela Griežikai, Liaudės dainų klubas Raskila, bei Naktišokių kapela Voldis ir kiti. Rasos šventės tradicijomis, vaistažolių pasaulio ir suskintų žolynų paslaptimis dalinosi žinomo žiniuonės ir būrėjos Rita Balsevičiūtė, Rita Balkutė, Marija Mašanauskienė, taip pat gamtos tyrimų centro mokslininkais bei vaistažolių specialistės Birutė Karpavičienė ir Jolita Radušienė. Gastronominio paveldo tyrinėtojas profesorius daktaras Rimvydas Laužikas Delfi svetainėje papasakojo, kaip atrodė senųjų rasų, dabar vadinamų joninėmis vaišės. Tuomet nebuvo nuo maisto lūštančių stalų ir keptų mėsų, o tik labiau iškiloms būdingas asortimentas – rūkyta dešra ar lašiniai, duona, sūris ar paprasčiausi virti kiaušiniai. Joninės ne kūčios ir ne velykos. Tai šventė, kuri neturėjo kokių nors specifinių ar privalomų valgių tradicijos. Neturėjo joninės ir stalo, nes juk švenčiama buvo lauke, prie laužo, pasakojo profesorius. Trumpiausios metų nakties vaišės labiau priminė šiandieninę iškilą, o ne tradicinę lietuvišką puotą. Žmonės valgydavo tarp šokių, o maistas buvo paprastas, toks, kurį lengva atsinešti prie laužo. XIX amžiuje žemaičių vyskupas Motiejus Valančius aprašė, kaip jaunimas joninių naktį rinkdavosi beržynuose ir ažolynuose, kuriandavo didelius laužus, šaukdavo, o pavargę susėsdavo prie ugnies. Vaikinai atsineždavo giros, alaus ar degtinės, merginos maisto ryšulius. Iš etnografinės medžiagos žinome, kad tai būdavo duona, ragaišis, sūris, sviestas, virti kiaušiniai, rūkyta dešra ar lašiniai. Valančius darmini šviežiai virtus varškėtus kleckus, vardė pašnekovas. Profesorius ragina nepamiršti tikrosios joninių esmės. Jo teigimu, jei žmonėms patinka ant laužo ruoštas maistas, tokį ir gaminkime. Tačiau derėtų nepamiršti, kad joninių laužas senovėje buvo apeiginė, o ne kulinarinė ugnis. Ugnis lietuvių kalendorinėse šventėse apskritai turėjo ypatingą reikšmę, tačiau joninės išsiskyrė net ir šiame kontekste. Vasaros saulėgrįža simbolizavo šviesos pergalę prieš tamsą, todėl laužas tapdavo kone centriniu šventės akcentu. Tai vasaros saulėgrįža, ilgiausia diena, trumpiausia naktis. Tikra saulės pergalė prieš tamsą. Pietų Australijos lietuvių bendruomenės nariai į joninių šventę buvo pakviesti praėjusi penktadienį, birželio 19. Šventėme lietuviškos vasaros saulėgrįžą, kuri Australijoje buvo žiemos saulėgrįžą. Penktadienio vakarą į lietuvių katalikų centrą susirinko daugiau nei 70 žmonių. Į centrą patekome pro simbolinius apeiginius vartus, žolynais išpuošta broma, kurią surišo Adelaidės lietuvių skautai Vilniaus tuntas. Deja, kadangi lijo lietus, visa šventė vyko tik centro salėje, prie netikro laužo. Net du dideli, įvairiausiais žolynais ir gėlėmis nukrauti stalai laukė norinčių pinti vainikus sau ir draugams. Jonas Kazla ir Stan Staugas vakarieniai pasiūlė dešrainių su daržovėmis, o choro Lituanija choristai pasirūpino pyragais. Veikė baras, specialiai šiai progai buvo patiektas ir karštas vynas. Vėliau grupės Žilvinas šokėjai pakvietė visus pašokti keletą tradicinių liaudies šokių. Šventės pabaigoje armonika grojantis Jonas Pocius kartu su choro Lituanija dainininkais atliko keletą lietuviškų dainų. Visi dalyviai buvo pakviesti prisijungti prie choristų ir dainuoti kartu. Ir vėl laikas muzikai. Paklausykime smagios polkos.
Ją groja Alytaus rajono Butrimiškių kaimo kapela.

Laidos pabaigai dar pora žinių susijusių su pasaulio lietuviais. Birželio 23 dieną laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas Kęstutis Budrys susitiko su Lietuvos diasporos jaunimu, atvykusiu į Lietuvą dalyvauti Lietuvių išeivijos studentų stažuočių ir Jungtis Lietuvai 2026 programuose. Susitikimo metu aptarti Lietuvos užsienio politikos prioritetai, diasporos jaunimo vaidmuo stiprinant ryšius su Lietuva, bei galimybės prisidėti prie valstybės kūrimo gyvenant užsienyje ar sugrįžus į Lietuvą. Lietuvos stiprybė slypi ne tik jos teritorijoje, bet ir pasaulyje gyvenančioje lietuvių bendruomenėje. Diasporos jaunimas yra ne tik Lietuvos ateitis, bet ir svarbi dabarties dalis. Jūsų entuziazmas, tarptautinė patirtis, idėjos ir ryšiai prisideda prie Lietuvos augimo ir gerovės kūrimo, nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje gyvenate, sakė Kęstutis Budrys. Diskusijos metu jaunimas domėjosi Lietuvos užsienio politikos prioritetais, parama Ukrainai, saugumo situacija regione, galimybėmis įsitraukti į Lietuvos visuomeninį, ekonominį ir politinį gyvenimą, karjeros perspektyvomis Lietuvoje bei valstybės pastangomis stiprinti ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais. Vizito metu jaunimas taip pat buvo pakviestas prisijungti prie Užsienio reikalų ministerijos konsultacijų centro Grįžtu LT ir Lietuvos pašto iniciatyvos nemokamai išsiųsti atvirlaiškius užsienyje gyvenantiems draugams, šeimos nariams ir artimiesiems. Iniciatyva siekiama stiprinti ryšį su Lietuva ir puoselėti bendrystę tarp pasaulio lietuvių. Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programa jau 16 metus suteikia lietuvių kilmės studentams iš JAV ir Kanados galimybę atlikti praktiką Lietuvos institucijose, įmonėse ir organizacijose, tobulinti lietuvių kalbą bei stiprinti ryšį su Lietuva. Šiais metais joje 34 studentai. Jungtis Lietuvai nuo 2018 metų vykdoma profesinių stažuočių ir kultūrinės integracijos programa. Šiemet joje dalyvauja 30 jaunuolių iš Airijos, Argentinos, JAV, Kanados, Urugvajaus, Naujosios Zelandijos ir Turkijos. Programos dalyviai atlieka praktikas Lietuvos įmonėse, organizacijose, startuoliuose ir viešojo sektoriaus institucijose, susipažįsta su šiuolaikine Lietuva ir stiprina savo ryšį su ja. Lietuviška vinilo plokštelė Back to Nature pelnė vieną svarbiausių Vokietijos klasikinės muzikos apdovanojimų Opus Classic. Leidinys buvo pripažintas geriausiu 2025 metų simfoninės muzikos įrašu. Apdovanojimą pelniusioje plokštelėje skamba Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos Jūra ir miške, kūriniai Ruduo, Lakštingala, Preliudas F-dur A-mol bei Romualdo Gražinio Sutartinė. Įraše dalyvavo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir Prancūzijos radijo filharmonijos orkestras, kuriems dirigavo Mirga Gražinytė Tyla. Fortepijono partiją atliko pianistė Onutė Gražinytė. Kūrinį Sutartinę įrašė choras Aidija ir nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos choristai, diriguojami šviesaus atminimo kūrinio autoriaus Romualdo Gražinio. Rekonstruota Čiurlionio simfoninė poema Jūra, kurios originalią versiją atkūrė graikų muzikologas ir kompozitorius Charisas Eftimiu, pirmą kartą nuskambėjo 2025 metų pavasario koncerte Čiurlionio kodas 2, kurį netliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Mirgos Gražinytės Tylos. Koncerto įrašas buvo parodytas Deutsche Grammophon platformoje Stage Plus ir sulaukė didelio tarptautinės auditorijos dėmesio,
ypač Jungtinėse valstijose, Japonijoje ir Vokietijoje. Vinilo plokštelę išleido įrašų kompanija Deutsche Grammophon. Leidinio viršelius puošia Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslai, o vidiniame leidinio pristatyme yra humanitarinių mokslų daktarės Viktorijos Daujotytės tekstas apie projekto idėją ir jos sąsajas su Čiurlionio kūryba. Pranešimai. Liepos 5-ąją, sekmadienį, švesime valstybės arba Mindaugo karūnavimo dieną. Be 15.11 Lietuvių katalikų centre Sanpytės skautai iškilmingai pakels vėliavas, po to bus mišios Švento Kazimiero koplyčioje. Vėliau šventė persikels į Lietuvių namus Norvut. Nuo 12 valandos Regina Verės kviečia atvykti pietums. Meniu – cepelinai bei marinuoti šonkauliukai su daržovėmis, kava ir pyragas. Pietums būtina registruotis paskambinus Reginai telefonu 04 49 778 347. Po pietų trumpą meninę programą atliks Adelaidės choras Lituanija. Šventės metu vyks choro Lituanija organizuota loterija su puikiais prizais. Visus maloniai kviečiame dalyvauti. Rytoj, sekmadienį, Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto prasidės mišios. Po jų bus galima išgerti puodelį arbatos arba kavos su piragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laidą, kurią įrašė Greg Domeika, baigiame. Atsisveikinimui dar išgirsite baltiško archainio folkloro grupę Obelyje iš Vilniaus. Skambės daina ant tėvulio Dzizio dvaro. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 EBI radijo stotį.